0: Kalimatut Thayyibah
1: 93.2 FM.
2: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa